0: Kesepa kata kalau single nak kami lakukan melio. Ira bahan orang ingat nak kalau show loli tahi dia lekang jangan kerana rogo. Ejo nak melio, nak melio apa nak tabo kene. Ajo kiri nak raspo kita kiri. Jangan kerana kita nak kaya kene. Laki ni kuasa sama ni semua kau mabati angkovo. Kiri nak kerana nak kata. Egra siapa kalau single lenye. Jo mana orang sema melio. Tiaru ibu na bumpo inti la nafsi ramai ini FM rona goiti lo dari ag. Ilo dok lani. Kaja ada West kau jumla. Kara kwa naji AC nage nyori kwa mpigo sana. Kila naka yumbaga mbaga na ibrani naka mara yiluton kishoroto. Oroshake nage nado saa 10 kamili kama lirada mo akina mama wamefika. Najo pamoto naka ibora nkitesheni wacha onge story alafu waende. Oloshi pa yela ina yake yobunu kani sa pole pole. Lohili me yela yasama bibili yobunu pole pole. Agra abure mkode bora ajo kejado kani sa. Jo ni meacha yoma sitori. Alright, karena naik lomba negeri sini, kayak merok naik ayam kumuh kolek ayam merok lomba negeri sini. Namu ini tu saya lomba yang kang, ni merok ni rolling. Umpama naik dengan saya bang, pergi juga ni kira entah keramu. Si lomba naji merah, anda ngasang lomba naji kedok kedok. Pergi ni umpama ni kiri kiri naik lomba ni jual lomba. Kadibun di sana kita mama ring negeri sini amai NFM.
1: Asyur.
0: Kadibun di sana mama angku.
1: Asyur.
0: Alright, kerja safari umpama ni wajib.
1: Kesidai ada yole.
0: Yes.
1: Kela kuai.
0: Kayak kuno ni umpama ni wajib Nairobi. Ele, naik dengan kau kaki mending kerana ramu cuma pilih.
1: Kedeng
0: lagi?
1: Rade yon lagi.
0: Rade yon kaji ni aku dingin kau pun.
1: Dingin
0: kau pun. Karibu sana rolo kiyo kajo kai nguangwa na asyo kai nguangwa mamangu.
1: Kini kau pun najilo dari ya?
0: Yes.
1: Kade sigi mo nyonyori.
0: Yes.
1: Tenere kada ni kiyo lengi sami.
0: Ndiyo.
1: Ne aku nguwa kajado kaundi. Na kando mono kaje. Naa sido shesia yanga iti ya rwakanisa AC unyonyori.
0: Kesiba oling.
1: Keji AC kwa ya kuu unyonyori.
0: AC kwa ya kuu.
1: Yes.
0: Kwa ya nagori kilo.
1: Kwa ya kilo.
0: Kwa ya nairoshi. Karibu sana. Indi paruliki yogo nga nono kuna iraya na bona ingwe na kwa ya.
1: Kaji nani unis. Nagara norba yana jisa imuleksi gata.
0: Yes.
1: Adi unanyori yesu.
0: Amen.
1: Ariro yu yankai.
0: Ashona ling.
1: Karabu wakini kiti nanisa.
0: Amen.
1: Nikiruduanga
0: yagrai dia mariyo.
1: Ashira
0: ngai.
1: Yes.
0: Wow. Yes, karena ke ngai madam tene waji mirliyes ni jongkar nanya nak karibu sana mama angku.
1: Asholeng. Boleh rong karena kaji an. Aingwal mariyo lendilai. Alasan ano member ye kuai.
0: Yes.
1: Karang karanya. Karang karanya di kanisa.
0: Yes.
1: Karanya life. Nai rekoda.
0: Yes.
1: Naranya ye kuai.
0: Ntiyo.
1: Nera mayana yoga ngai. Pengen dia jumo mena. Kingwa waji neji nyonyori.
0: Yes.
1: Ligi nderuwa na siye kwa yarangara nado. Nyama yani yo nkai mbagarara.
0: Wow, njoo kama yani.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
0: Merewe ni mwimbaji, nyarasi ya nitaka ni sene kwaya, mambo ni mengi. Yes, karibu sana mama angu ni magisi ya liyo nkahan ronoko. Ni magisi ya pia makidoga mu, keni kani ngake.
1: Karasu namu kaji sanu lebega.
0: Yes.
1: Malena ngangu linchugi.
0: Yes. Rebeka yang kau nengguan kau lain cogi. Nah, lo dari yang nengguan apa wakin?
1: Nengguan apa dari apa
0: wakin? Yes. Yes.
1: Nada maya na yuan kaipi.
0: Wow. Karibu sana pia. Yes, karena nak nama mama ni wujam karena nama ibu yang kita sini. Karibu sana mama angku.
3: Aji ras nana Helen. Nara nor mari lo lagun. Nara maya na yuan kalau duri ani.
0: Kesapa?
3: Ibu ngai si nyonyuri. Kita dia boleh orang sayu lendilai. Ambas say referen. Agnes, gracias yang kau ini wujud nyonyuri.
0: Wow.
3: Yang ramaian ayo kalau itu dia.
0: Amen.
3: Ini jangka yang nasi.
0: Asyik.
3: Kira bau rada ramaian.
0: Wow.
3: Resaran ada yang ngah dua ikan ningrake rodi
0: dia. Iya
3: ikan ningrake rodi dia. Mengerasa dua orang kau yang baswari.
0: Kesewa.
3: Ini kira bau tua. Ini kira jahsi.
0: Wow.
3: Tanggamu dorong tanggamu tua itu.
0: Karibu ni sana. Alright. Ni wengi sana lagi ni. Mamamu karibu sana.
3: Ode ras nyana nuga yang nadi sara. Siang kaya nasi yang kara yang bau noto. Kini kaya nadi ajo momena.
0: Yes.
3: Na ode rangkar naga jipauli. Nara ramari yang nengkang ya kemer. Orba yang nuga jipaulu. Singori.
0: Ndio.
3: Nara jibu kanya rankai.
0: Amen.
3: Agra sagianga yesi ya itakani saya isi onyonyori.
0: Ehe.
3: Kigira aranyagi ena kwa yaku.
0: Yes.
3: Arasina minanga aranya ndiadu wa kwa yaku.
0: Ehe.
3: Dara mayana yoga nkai.
0: Yes. Ike
3: nge anaidi ajumu mena.
0: Mm-hmm.
3: Kirudu rata aparanda irara Mayan FM.
0: Wow, karibu.
3: Ne nikiri sibagi nore ndamu gini kito shage nda igira yes. Ari tulosho nikiri rabia nkai
0: yes,
3: na rabai nina mayanda nkai
0: wow njaya mayanda katukula karibuni sana Mayan FM yes karanake yunis kandra yelta jo kani ndo yona kwa enyi ndo yodo kwaya
1: teye nkaraba nikindi rutu wake
0: yes yana kwa enyi
1: yes
0: mm-hmm.
1: Ndi rutu na kwa ya aranyata enye o singoli lili kia ramgi arana sidi niyari
0: mm-hmm.
1: Nikindi rutu wa aranyagi yana kwa ya
0: 207.
1: Mhm. Ako na wala ndi ruzwara.
0: Mhm.
1: Ora bai na garana ati abori Reverend Kiti, mm-hmm. Reverend Saitaga.
0: Mhm.
1: Ni wange na wala itoria nini ndo kiatu mm-hmm. Pastor Ndilai.
0: Mhm. Ngara musana pinde ndi na kwaya.
1: Musana.
0: Kajala lina jasa ayu kiangalia.
1: From 207.
0: 207.
1: Bagare nara.
0: Mhm. Era ko mukulalina.
1: Era ko mukulalina.
0: Na lina ling. Era ya bailo lenti kitam.
1: Yes.
0: Mhm.
1: Era sidia dokoya.
0: Mhm.
1: Ikitara nyani nyemera ko nankera.
0: Mhm.
1: Naro mradi shure na nagara.
0: Mm-hmm. Ando yungulie.
1: Ando yungulie.
0: Ehe.
1: Fact wale nyendiro na zanyaka yu singole tungu mwole. Nyendiro pina gara.
0: Yes.
1: Na ako kindiru zwa ngara na nado.
0: Mm-hmm. Wow, wow, wow. Na kanu do na sayo nutajo kama pindiru na kwaya. Mm-hmm. Kanu kaba na ye ilana sabaro ni miyara kwaya. Ndoja do kwaya. Hini mga ikiliwa na ye tuliki yore na shurongai.
3: Ee, ura wadu na urebea inja uganisa.
0: Ehe.
3: Na urugungwa ya ini kutiole.
0: Yes.
3: Agera wanari nararangwa ya
0: ini.
3: Mm-hmm. Mkelo na deni mbununuru.
0: Mm-hmm.
3: Ragebe abulonera kanisa.
0: Yes.
3: Na wanari kisiai ya nkai.
0: Mm-hmm.
3: Nilep kisiai ya.
0: Nilep
3: kisiai. Nilep kisiai.
0: Nilep
3: panari kisiai ya.
0: Mm-hmm.
3: Narariru na yu nkai.
0: Mm-hmm.
3: Indi abunabe anakwea.
0: Mm-hmm.
3: Indi ruwa angara sida yule.
0: Mm-hmm.
3: Egera waldo nga kutite kinagara.
0: Mm-hmm.
3: Haigera alarangu guni.
0: Nagara tuose.
3: Eee.
0: Ila ango kwa yeni ya mwuto mkera, yoro mkera kumuka ya.
3: Kinijuru ala mkera,
0: ehe.
3: Nya wakura ala ango kwa yeni.
0: Ndiyo.
3: Iii.
0: Wow, wow. Kanu dura yulta jo, kaja sayo mkwa yeni ya rada kanisa nyi?
4: Ule mkwa yeni kia rada kanisa.
0: Mhm.
4: Iki ala mkwa ya hii karibu mieti.
0: Mhm.
4: Kia ala kwa ya na jitu maini.
0: Mhm.
4: Iki ala na kwa ya ku.
0: Mhm.
4: Iki ala kwa ya na jina nene.
0: Yes.
4: Iki ala Sunday school.
0: Mhm.
4: Iki ala youth.
0: Mhm.
4: Ya una na kwa ya iki ala kanisa.
0: Yes.
4: Nera mayana nga ya nakuwa ya naga na divide recorder.
0: Mm-hmm.
4: Kage ingwana nakuwa ya nalakuwa.
0: Yes.
4: Mwale kuanzia 2-3.
0: Mm-hmm.
4: 2-4.
0: Yes.
4: Na kagira para nyana paru kuna ima shindano.
0: Mm-hmm. Na napana mungu ya yama na.
4: Na ya ngumpeni na gata.
0: Ehe.
4: Kagira undapaina hati tukidamuwa ajwa ya kira kodo.
0: Yes.
4: Ni uonuki ngiraranyi.
0: Ndiyo.
4: Nika ya ngumpeni karibu ungwana.
0: Mm-hmm.
4: Ule kibo ni ndiru yutumia ya kanisa.
0: Ehe.
4: Na ikuwa idana sawadi.
0: Yes.
4: Kibo damu o drums ya rabeo
0: shi. Tola adali ya hindi weji.
4: Tine ujio nyonyori.
0: Ehe. Location.
4: Ni kinda rai na rodi bagi 207.
0: Yes.
4: Ni kinda rua rumanda muno rua juu ekira record. Ni kibono ekira record na kala. Ni kira record singolo into manari. Ni kibono rudi.
0: 207 tayna.
4: Yeah. Udi bagi 2013. Ni kia shooting.
0: Yes.
4: Lelo singolo tini.
0: Mm-hmm.
4: Lelo na volume one.
0: Ndio.
4: Ni kindo ya ngasaro nda safari ya mwge gol na hadi melele.
0: Gol na safari melele.
4: Melele ya safari.
0: Ehe.
4: Ode vegi vunu anyegu.
0: Yes.
4: Ni vunu wa ilonga ke telari le 2024.
0: Mm-hmm.
4: I record volume 2.
0: Mm-hmm.
4: Single lady no one.
0: Yes, sir.
4: Ni kito guwa nere rurenkai.
0: Wow.
4: Asho.
0: Nito mutumu na historia wa wakintine kwa neja.
4: Ehe.
0: Kanyobe anakwe nyeke na rasa recording. Hindi ma, hindi naeza jibuwa na mwingine hapa. Kanyobe anakwe nyeke na rasa shooting aila. Una avegi video aranyisho. Ala mkulegi ya ganisa.
3: Ma.
0: Ehe.
3: Kwe ule nana na keji kwa ya kuu.
0: Yes.
3: Na yu.
0: Yama tu foundation ni angapena ibungira kanisa.
3: Inyana ibungira kanisa.
0: Ehe.
3: Ni hako ule tanakata pegi nchutua shupe kira koda.
0: Yes.
3: Na kira na kwa ya kuu ya tuwa kanisa.
0: Ehe.
3: Ni hako yu nedu kwa ya na yu na itara itai kwa ya.
0: Ehe.
3: Ni hako na pegi kinteradu kwa ya nikira kod.
0: Ehe.
3: Ndiki ntukia shoot.
0: Ehe.
3: Kake kitoki ya kengulia itukia shoot.
0: Mm-hmm.
3: Kake yu nana rangasa.
0: Yes.
3: Tengkara kikira na
0: ama ninyi ndo mulipata ilara orbasa ya asuki.
3: Kinoto nye ilara asuki.
0: Ehe.
3: Kinoto nye ilara orbasa.
0: Ehe.
3: Kinoto ya ilara.
0: Yes.
3: Nea yoga na lakuli.
0: Mm-hmm.
3: Na haku nabia kira bautini.
0: Mm-hmm.
3: Ni haku kiare radi ya kisinja kundi anakulia kwa ya hii.
0: Mm-hmm.
3: Na kitu ya kisinja ya ndela shoot.
0: Ndiyo.
3: Ana tumaini.
0: Mm-hmm.
3: Wari nakuwa ya najina nene. Mm-hmm. Nakuwa ya nashula kino.
0: Mm-hmm.
3: Tunga nabokiti ya roganisa. Mm-hmm. Na mtasari irpayani kituwa ila ganisa.
0: Na kanyo vengena kwa kwena neneng eno nkera
5: Rasadiki tuwa pege ntishibandi kinjangarna sida inanare Rasadiki tuwa li atuwa kadisa Rasadiki tuwa ya nati atuwa kanisa
0: Ate mkona ingwa nage jika nisa otoka nagirwa kwa yore gilu
5: Ba e yo yo na neneng Pe dolana
0: Yes
5: Mbiki gira ya nalungana kituwa Lungana kutite kwa wasa yanga yesi ya Pe dolana kata na urate Niki ntukui
0: Ya
5: ako na vekire jo na nene
0: Ndiyo
5: Na
0: Lungana na nene wa kujia
5: Kere na kera nyule Na kiti shibuka niso ule Ni ako Lungana la manu ule ndi atuwa kanisa
0: Ndiyo
5: Wow
0: Kai ngongo pigi lulu lungana kwa jinga na kwe nyi Na jikwe ya na Jina ya na kwe nyi Kwe ya ku Kai ngongo pigi lulu lungana kwa jinga na kwe ya Amadara jo Kwe ya lepa yani
6: Iki ala kati sinjara kwe ya ni Jika atuwa kwe ya ku
0: Ehe
6: Iki duwa kwa ya ni
0: Ehe
6: Nimi
0: gelo shio
6: lungana
0: Yes. Ngai duwa igisi ai. Mhm. Ningo lungana na kwaya. Mhm. Ajira hejro pastai ngoro Philip oinge igwe. Oinge igwe.
6: Ngi
0: shio neje. Eh. Kingwa ra lungani duwa isisira ngai. Eh. Kwaya mpya mai.
6: Eh. Duwa bigdoro na kwaya. Duwa rakishuko siati.
0: Mhm.
6: Nimi kira si kutiki,
0: yes.
6: Kira karibu tomo nini, kira tomo nini ungwana, kiti ya ruwa kwaya.
0: Ndiyo.
6: Na ingwarala ingwarala lukana kisi sida yangai nikia sita.
0: Yes.
6: Na jisini ya ruwa kwaya. Nimi kira na uru. Nimi kira na uru.
0: Nimi kira na uru jana siyai.
6: Nimi kira na uru jana siyai.
0: Wow.
6: Nimi kira kido kwa isi ya yangai.
0: Yes.
6: Ngarawa nindi ruwa mpaka na nangata. Na uru sinje yo kwa na kwaya ku. Njaya ngabena ibu kira kanisa. Tengo munu.
0: Yes.
6: Njaya la sarama li na anisa. Na ko kegira ngai ayu kana lako ile
0: ndio
6: na ko madushi be na na be di yoga yagu
0: na be di kwa yako amunda na du kwa ya original da kanisa
6: yoga
0: ya du na ya du wow wow wow ikuta gine jola ningoni kara na ke AC nyori kwa ya ku na ingwa na ke lo da ri tje waji e gana ka ri sivyo ne waji ali mene ko nda kutwa pana ke kwa ya nye enkiro no to ville ne ramanyu to na apa to ngro na lu city since 207 na bagati ada rabali lo shuna ile Kenya isile gajina gara ina na neja na ke tumba King Lagani was singing. Now you sing with Oliranya. Ojo, let all the little jumu yene waji. Arushumunye, kijina arushumunye.
7: Arushumunye.
0: Yes. Kaya bengu na ngara arushumunye ngara. Yes.
7: Ore ngara na ore langai lo. Tauro yaro ore kirembe langai. Lo singole. Na engai yake na isorua.
0: Ndio.
7: Tuero ni aiger.
0: Ndio.
7: Kewu wake na rogena enkedere det. Nedo wake tuigeri. Amorori na langai ni shuru ngai yuko nuneja
0: kese ba
7: amoro shara nyare na jo kiroshi yugwaro ni girembui
0: ndio
7: aira usingoloji
0: aa
7: kedo wage
0: yes
7: ne do una rogi ne do wose repete nyana vila matiu
0: ndio
7: mbago loilo
0: ewe
7: ni aku mikingero shiyo
0: he
7: kedo kira do wage ngai
0: kedo wage ilara
7: e kedo wage ilara ngai ni shiyo yoga mbolo gino ro
0: yes
7: ni aku ne jaki ngunuru wa veke taranya lo usingoloji
0: wow
7: yeah
0: yes Mama ngonga do na ina igero singolio show eronage izo nyagiro de yote ngutun kalo singolio le do ko yapa ndo dwara ni do ten damu
5: naito ke ngwareta
0: yes
5: ee naito ee naito ke ngwareta
0: yes
5: ee
0: ena jan ee naito ngwareta ke jam ke ngwareta
5: ee kalo singolio le ndo dwara
0: yes
5: nailo singolio di naito ke ngwareta
0: apa le do ko yapa ndo dwara jo
5: singolio le do ngwareta
0: manya isio gara
5: ee
0: ehe
5: nyaba ndo dwara
0: na nyu do mani shi singolio Naito kara rakaje naito kara molesin kuleni kote kene waji life bagaki

0: Mwezi huu wa May, unlock drama kibao kila siku hapa Star Times. Stories tele, characters huwezi kusahau. Lipia subscription yako leo. Mahaba na romance tele kwenye Come Back to Me. Usaliti mkubwa kwenye Just Revenge pale novela E+. Siri zaidi kwenye The Brave ya ST Swahili. Twist zaidi za kushangaza kwenye Gangs of Manila Season 3 kwenye novela E. Sasa kwa Nyota Bouquet ya Ariel na Nova Bouquet ya Dish. Drama haiishi. Lipia subscription kutumia *858# kwa self-service ama upigie customer care kwa 0719077077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app, uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidigitali.
1: Maya, ingdesheni naritotolo shulema. Etashama lenyora samburu. Oichamus lembaringo.
2: Lembaringo.
1: Esula telekipia. Nenyora kajado. Nete jenga yenaro.
3: Ere maya.
1: Ashamu. Ye oitabeke yuokini. Maile pate nibo.
4: Maya, Yen FM.